0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončilo 6 tydzeniev liečnych prozdnin, potek mnetko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbskim rodzinje viestu euforiju zbudzi, a z tutej euforiju podamy so na dalšiu staciu našeje beach volleyballoveje túry. Potom so sme mnenu pundželu v Nebelčicach pobyli s mnetko s hustčom koniecach. Náš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Need savage.
3: Pončelo večo.

0: gromadnje 8 dzieci do Byčerju, kiž su wubedźowanje Warjimy z Tomašom płomienia dobyli. Warjenje z Tomašom kóžde lito highlight budyskim Welbiku, a to ryka zo smiedza dzieci z šéfkucharjom Tomašom Lukašom zromadnje warić. A wiezo syda dźensa předjeć, wona jeć a desert. Jako předjeć jest je šéfkucha Tomáš Lukáš wupytał dźensa kukovu polivku z vososom. Jako wonu jeć zawiruja kokoška cerulady přepečene s tvarožkom cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jeć, potem sydaja wiśnie popieczene ze cabajune, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretać tak daleko je, to traje. Nitko są najpierw szyl, poradną czapku na ołu dostali, dla tej higieny, potem też falu oko brucha a nitko dzie do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, co odladaszują, co subuczynęli? Duma kuchni, ty wasz rewio?
1: Nie.
0: Ka to duma po z kuchni bieży?
1: Po nas duma kuchni, drudy ma sotrawary, mój nan, ale ja nic wola.
0: Juliana, on rudny prae. Twoje braci, kasi ty bez sobą zauzy, możesz ty potem szelipy za nią warić, albo ty prawa, to może tu ty mogłeś naukąć.
1: Może ty mogłeś naukąć, eigentlich.
0: Što ne račo kuhni tako roma dječiniče, znano ti za svojbu, abo što ne račo ješće?
1: Dikance abo babu, ale vari hauptsächlich jenš papa.
0: Ha Adrian, pomešte mame tiš trude tako, kusin što krač abo tak?
2: Aj.
0: Što to?
2: Ha trude tako, tiš ta zupu in vari psine zemte tomate, ha jušku.
0: Na čo se ti dženca veseliš?
3: Na šo? Tiš cu sama ti nešto činš? Ale hevak da mama čini, abo papa.
0: Što ti zna dere možeš?
3: Krač.
0: Krač, na to budemo nekaj masi obladat. A k vubedžovanju varime s Tomašom sluša stajne te štun redaktor, ki si to sobo umysli, tuton kviz za sva možeš dobič. Šéfredaktor pomija Petr Šota, jeda to tak, za so dječi upravdžovo tuton tiket pola šéfkucharja Tomaša Lukáša Toraja. Zvodke dječi su, ki so dobili?
4: Na kviže bacu nevo to Toraja. Máme kviže leto oko 100 pšipisov. Ja naše vubedžovanje šešo za naše pomere javile. Leca su te dječi z Radvoria, Pančic, Kočin, Votrova, aj, azo popoham se s cove užice. Dobovo je staj dvije holce a dvaj holcaj. Ako už je od njih smješće potom tako reći jedno dalšo subušineš na tovarenje, tako se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukášom omađen menu navarja. A potom jeli se nije ničo s pšismu dživo, potom smiđa tak reći salši, abo džide a vuki, ki su potom kvičeri prepošene, to omađe z njimi tiš zješća si svodiš dač meni.
0: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
4: To se tiši suše, tam liš oni suše.
0: A tu lute mašine již opilnje beža, koki se tikaja do termomiksa, to je ponta zimna poljuka, a potom mame již vulki, horns.
5: Tam su višne ducka. A je ta višnová juška a oranžica. Dále já nevím.
0: A što to na koncu bude, to je neskýrat un desert, abo?
5: Já nevím.
0: Vůjkým honcu, poté kým se přihoduje desert, a poté kým přichodným vůjkým honcu je čisto, děti štášo za ten nudlové čisto, šo trebali štášo, šo přihoduvali za ten nudlové čisto?
6: Muku, jíka, sy, volíha, vodu.
0: Nitko je trochu mirnišo kuchni, dokež je ta nudlaca mašina, je nitko mestcem hasnena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš ište dohode, a tam na tamnem blíče, tam so dživa mjaso, Marian, tam se ti sobo zamovite, bo što šo tam činili?
1: Musimo jako prine tem mjaso upožili, potom smo tune masu horočineli.
2: Mi smo nuc mišeli frškezem, paprika pulver, pa neki knobloh pulver, pa po knobloh cije.
0: Aha, to pon šo dere přemišeć, potom je to taka oranžojta masa, to so na to mjaso maza, a potom